Togo wa jama, ika so, ika mnye netuwa obo japa, wakpeti wente punuwa alafye. Insa, iwe ye poti ye, tinyibibi bobungi ti soboron baba pe inyoye. Biji ndiche diche, kibeba ndiche dila wa adadi, soboron wadubri biya ikwele ile. Tuwa anasara damu, odamu ulolori, wa iwe puni inakibacho, wa iwe puni inyi. Ba, dapongo wa farande, sogade wa farande, atakamu wa farande, nichevyo wa farande, duburi duburi gane ike duburi dileri tuwa anasar damu wa iwunkoni ilobe kibacho wa iwunkoni pui tuwa karawa farande ne lumedong ne nsa duburi dileri iwe mafuna bangma ncho farande wa ba minuna a aye lubon wabifo wa sobore dekeba wa takada wa ba tewe dena na iso basuni na abifo so asobore inyete lokuta wachunsiye bibi nyunsi kido soboro poni Yinsa alameri wabida perenti ni fiva wa ewe kipere tuwa tinyibiti. Soboro ni peredi ni fiva.

Tugu sama, bakal mi sumdo puna gane beli ni sobolu gane beli ye botu gue ya deyu ni muda. Nono ay alwatu da lazi zebe te mi sobolana le deyu mbubu gorom dindi ma nabule da. Kegila dindi mi ekbo hasyar vina gane kete ke kutune nanzangu nguli hiinu bituzu. Fe deyu tabangu kholu da gitti da, sogorei kholu da gitti da, atokbama kholu da gitti da ni jivi kholu da gitti da. Dindi mi nalende bo hasyar vina gane kete ke kunele nilurungu nguli ni duzu. Fe deyu karo kholu da gitti da. Nilumedetida agitida alwatun dubar medegitida ulluni ndetida gkalolara ki hilizi zepoga deyo zobolane ele rokda kaya ya tikingu gkalolara mba pa chelmiya ne omu muzobolu wene bali ye potu gwe ya pala gibula pane no yusuluni ndiyo onyotene rokote ya tumno da la fitu mindiru nyotene ini inibida turu baru wena zobolu wene bali ye potu gwe ya adege kande ureo singi potu gudon na hodi tenu wong tumno da ala fia sobore kande ureo singi botugo don tomdone minisi weyi jonne do nada la fi do meyo eni misuruya padamno noni posisuru do

Tugu sama, bakal mi somda puna ganabili ni sobalu wuna baliye botu kwe ya deyun muda. Nono alwata dalasi zibete mi sobalana le deyun bubugarum dindima anabili da. Kajila dindimi ekbo hasera vina ganakeke kutuni nanzangu ngulihi unu bituzu. Fe deyo tabangu kholu da giti da, sokorei kholu da giti da, atokbama kholu da giti da, ni jivi kholu da giti da. Dindimi nalende bo hasera vina ganakeke kunele nulurungu nguli nituzu. Fe deyo karo kholu da giti da. Nilumetetada agitada alwatun dubar medegitida ullun indetada gkalulara ki hilizize boga deyo sobalane ele rokdakaya ya tiki ngu gkalulara mba pa chelmiya ne omu muzobalu wunibaliye potugweya pala giblabane no yusulun indiya onyotin rogote ya turnoada la fitum indiru nyotin ini inibda turubaru wina sobalu wunibaliye potugweya adege kande ureo singin potugudon nukhouti tenu wongitumnaada alafia sobor kande ureo singin potuko dong tom done unisi wejon ne donada la fi do meyo ni lisuruya padam no ne pozisuru do